0: If it rocks, we play it. We'll rock.
1: Hallå, där är Janne som avatar. Du lyssnar på 95 Vill Rocka. Det är den enda rockstationen.
2: Hey, this is Janis from Avatar, and you're listening to 95 Will Rock, the rock station.